0: Ready? Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
1: Канал 77. Само хитови.
3: Let 'em march again. Welcome to the paradise.
4: Quattro abbracci, un caffè.

0: јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group. Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.

0: серия «Аквариум Кочани». Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица «Аквариум».
1: Тиакалото, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалото Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалото.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате си учас на работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Јас сум професор доктор Златко Јакевск. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
7: Добро утро. Ова утро го почуваме фино со фино време, топло е моментално, добре за почеток на работа, таман. Да видиме температурите. Измерени моментални 21 степен во Дојран, Кичево е со 16, малку посвежо, Скопје со една 20 кај моментов. Максимални 33 ќе имаме денес, значи некоја ситуација слична иста како и претходните неколку денови. Ама баби деда знаеш како не учи, а ќе препече сега и после ќе врне. Епа ќе врне и според најават и тоа гледам дожд најавен за секаде низ земјава. Истара ситуација со дождот ќе ја имаме и утре. Петочно само утре ќе биде малку посвежо, ако може така да се каже. Утре са максимални 28 степени. Сега едно освежување температурите со најновите вести што се случува, тоа одма ќе ни каже Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Преку објава на социјалните мрежи, пратеникот од Левица Реджеп Исмаил соопшти дека побарал увид во меморандумот за соработка во енергетиката, што министерката за енергетика Сања Божиновска го подпишала во Вашингтон во април годинава. Но, како што вели, од Министерството за енергетика добил одговор со нејасни формулации за можни ограничувања, меѓународни обврски и заштита на информации. Доколку меморандумот е во интерес на државата и граѓаните, не постои причина истиот да не биде достапен за јавноста, смета Исмаил. Јане Чентор

0: Визните резерви се пласирани во хартија од вредност, пошто следуваат монетарното злато и валутите и депозитите.
1: Добро утро! Прво утро од летен распуст. Колку убаво! Само тоа за помладите. Јас и ти сме веќе на работа четврти ден од оваа работна недела. Ама добри сме или добро се држиме? Мислам на фраери како тебе и мене, една работна недела ништо не ни може. Така, за да кажеме дека е така, за кратко те чекам Расоне да ми смислиш песна за расонување, песна што ќе ја буди целата оваа нација. Те чекам за тоа за 5-6 минути, а претходно за добро утро. Женската што ја врти цела планета, ова е Ray. Where's my husband?

0: Way, What is Love. Или кој македонец ја прекрасти песната во Владислав да се пријави одма на каса? Туку, кажете, спремни сте за светско веќе официјално? Денес почнува, најдобрите фудбалери на планетава ќе се борат за тоа што се нарекува можеби највреден трофеј во спортот. И сега ние не сме пласирани таму, што не значи дека нема да навиваме, знаеш која ќе те понесе еуфорија. Одма се претвараш тие 90 или 90 плюс минути, малку во бразилец, малку во аргентинец, малку во германец или нели како и да е ситуацијата. Туку мене нешто друго ме интересира. Нели кима милион надпревари? Во 9, па во 3 наутро, па во 5 наутро и што уште не. Ако твојата земја, ако нашата Македонија не е на светско, дали? Дали ќе останувате будница да гледате фудбал? Што ќе се случува? Тоа многу сакам да знам. Значи, дали има некој толку карактер во 3 наутро? Седиш, гледаш, а знаеш дека во 7 си на работа. Ако има таков херој, еве ништо, пријави се Viber 072607777. А на истиот број ќе ми требаш сега и за ова.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што ти се слуша, кажувај, која е песната што сакаш да ти ја пуштиме на радио ова утро? Повели на Viber 072607777. Твојата песна што сакаш да слушаш, можеш да си ја порачаш со гласовна порака. Во таа гласовна ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е песната што утрово треба да не буди сите. Тоа е тоа. Едноставно, најлесно на свет. Е сега. Важно да бидеш многу брз, а ако си првиот што ќе стигне со гласовната порака, тоа значи дека ти ни ја преземаш програмата и си шеф наш за ова утро. Дали ќе успееш да бидеш тој, тоа разнаваме за кратко време, предходно дорека мислиш песна за будење што ќе ни ја порачаш, а вичи во продолжение. Waiting for love. Добро утро и среќен четврток.

0: Хуги Алай од Дур Юете. Вака звучи кога полека пролета почнува да патува кон лето. Од денес официјално почнува светско првенство, а за тоа дали некој од вас ќе остане буден за да гледа утакмици дури во 3 и во 5 наутро, Горијан вели нема да се спие само за Германија. Види, добро, важно е дека ќе избираш и важно е дека ќе направиш жртва, така? И сега со лесно, што да ви кажам, што ќе останувате будни, тоа е тоа. Значи, карактери, фанови, од следен пат, за следните 4 години, ќе треба некој да се размисли и да ве земе. Да ве земе таму на трибини директно. Не да не спиеш од дома да гераш, ма на трибини директно. Мислам, таа жртва единствено тоа го заслужува. Но треба да се спремиме ние прво за денот, што он веќе ќе биде така активен, а за тоа да биде спремно, поручат да ние да бидеме спремни за денот, чекам некој од вас да ми порача песна за будење. Ајде, време е да си ја порачаш твојата песна. Кажи, што ти се слуша? Порачи си ја песната со гласов на порака кај нас на Viber 0726077777. Ке ми кажеш, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди? Тоа е се. И плюс уште нешто, бири многу брз со гласовната. Чекам. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Полека почнуваат гужите, особено ни Скопје, гледам гужите на булевар Кузман Јосифовски, Питу и булевар Гоце Делчев. Е сега, ако видиш и ти дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Што и да се случува по пат, пријави на Вибер 072 607 7777. Среќен пат! Канал

0: Summer, Back to Friends. Ова е песна за кога трчаш во сонот, а нозата не ти работат и стојат во место. Е, ова е таа песна за добро утро после тој сон. Официално добро утро ќе имаме сега од некој од вас што ќе ни ја признае програмата. Стандардно тоа е некој што прв стигна да испрати гласовна порака и да каже со која песна треба да се буди целата оваа нација. Ова утро имаме Ермал Фрајер што ни ја признава програмата. Добро утро.
1: Добро утро на сите слушатели, слушаат во моментот канал 77. Јас сум Милан од Кочани. Ово утро ќе слушаме песната Rock That Body од Black Eyed Peas. Ова песна е многу популярна и сум сигурен дека цела Македонија ќе разбере. Поздрав и убаво утро.
0: Милан, значи од моментов ти си шеф на нашата програма, ако ти велиш дека е екстра популярна песнава и дека има да не разбуди сите, така и ќе биде, пријателе. Затоа оставаме веднаш Милан и Black Eyed Peas да ни преземат програма на канал 77 со Rock That Body за 3, 2 и 1.

0: Rock Your Body. The Black Eyed Peas. Ова слушаме утро благодарение на Милан што ни ја призна програмата. Ако сакаш утре веќе да бидеш на негово место, да бидеш наш шеф или наша шефица, можеш сега да си резервираш место за утре. Повели, остави една гласовна кај нас на Вибер 072-607-7777. Ке кажеш во гласовната кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги буди сите македонци.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Текнува на еден од најпознатите сочни бакнежи што се има случено пред очите на јавноста. Бакнежот на сцена на Мадона и Бритни. Е, знаеш кој требало да биде таму, а не бил поради сплетна околности? Дженифер Лопес. Ова го спомна во интервју и вели дека целиот план бил направен, требало да биде на сцена за тој бакнеж со Мадона и Бритни. Но, жената тогаш работела на филм, може би имаш гледано, Shall We Dance со Ричард Гир. И за жал било спречено да се појави на сцена, и ако да бирам, може би аз би избрала да бирам со Ричард Гир да снимам филм. Но, тоа е друга дискусија, веќе да не навлегуваме таму. Би била побогата уште повеќе таа сцена со Джи Ло во тој бакнеж, но ете во секој случај бакнежот на Мадона и на Бритни сам по себе остана култен настан и не е лошо сеќавање и во таа варијанта дефинитивно. Кога сме кај Мадона, жената подготви нов албум и тоа на своји 67 години. И за истиот тој албум објави краток филм, од кој дел се Бенедикт Камбербач или некој го знае од вас како Доктор Стрендж или може би ти го знаеш како Шерлок Холмс. Покрај него таму ќе се појави, поточно се појавува Кейт Мос, дури се појавува и керката на Мадона, Лурдес и уште еден куп познати личности. И ќе кажам дека Мадона успева да направи историја за еден куп генерации. Овој нов албум, знаеш кој е поред, веќе 15-ти албум. Жената нема застој. Знаеш тоа, значи ако следен пат нешто ти текна, се пожалиш дека нешто те боли, кичма, те болат коленца, нешто стар си за да излезеш на кафе. Не си стар. Мадона на 67 години вари 15-ти албум поред. Канал 77.

0: Какво топене уште во 37 по 7. Алани Смури се ти ја имавме. Слушавме Till You.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Се поблиску си до одлуката да посетиш земја во која не си бил. Дури и јазикот ќе почнеш да го учиш од TikTok. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ќе препознаеш што му тежи на партнерот уште пред да ти каже. После ова врската ќе отиде на ново ниво. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе им бидеш психолог на сите околу тебе. До вечер ќе ги знаеш туѓите проблеми подобро од своите. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ќе мислиш дека колегата ти е конкуренција, но ќе сватиш дека всушност работите најдобро кога сте на иста страна. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ќе сватиш зошто на твоите секој збор има со висок тон. Ќе реагираш смирено наместо да влегуваш во конфликт. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ќе се изненадиш од собствениот вокабулар во разговор со клиенти. Дури и шефот ќе застане да те слушне. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес ќе сватиш дека парите и прекувремените часови не ти го купуваат здравјето. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Никој нема да има повеќе енергија од тебе денес. Ќе го кренеш на нозе целото друштво. Денот ти е десетка.
2: Стрелец.
0: Твојот радар за луѓе денес ќе работи со полна парија. Ќе сватиш кој колега ти мисли добро, а кој само сака да си ја префали работата кај тебе. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Конечно ќе расчистиш со оние стари работи во гаража. Можно е од нив да си направиш и профит. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ќе налеташ на некоја стара серија од детството на телевизија. Па во убава носталгија ќе ја поминеш целата вечер. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денас некој ќе ти застане на пат и ќе се обиде да ти го потцени трудот, но ќе се зезне што ќе ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Ал микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт, среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Оваа пролет,
9: кој ќе пуштиш, Кано 77, и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
8: Канал 77.

0: Зара Ларсон, Дејвид Гета, On My Love. Ово имавме до сега во утринско шоу со Христина. Туку, кажи ми, ти текнува кога поминувавме низ оваа фаза од животот?
1: Опан, Gangnam Style.
0: Gangnam Style фазата беше тоа.
1: Gangnam Style.
0: Значи, Gangnam Style беше феномен. На секаре се слушаше. Значи, дури не натери да почнеме да учиме корејски, за да можеме да сватиме што се пее и како се пее, да бидеме во тренд. Но, баш во тој врв на својата популярност се појави една песна тогаш која беше единствената мокина да ја симне Gangnam Style од врвот на плейлистите. Ова е песна за која верувам дека ќе ти изненади што во тоа време имало толкова мок, но така е. Ова е таа песна. Ова е песната што ја уништи Gangnam Style на плейлистите. Maroon 5, One More Night.

0: Не знам на колку свадби си гости нова лето, ама сигурно една од нив ќе слушнеш Ordinary. Алекс Уорен беше загревање за сето тоа.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за метал. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Знам дека ви е жешко, уште сега се познава по температурите. Веќе измерени 22 степени во Штип, потоа Битола е со 20, Скопје моментално со 22. Максимални 33 ќе имаме денес, значи допрво ќе се стопува, да си бидете спремни психички за тоа. Меѓутоа треба да си бидете спремни психички и за дождот, како што гледам според најава, ќе го има на секаден и земјава. Значи тоа е тоа, малку фактор мачкање, малку чадорче, некоја таква чудна комбинација. Утре истата комбинација, дошт, меѓутоа со малку пониски температури. Утре петачно не чекаат максимални 28 степени. А сега веќе тука не чека Златица, ќе ни каже што има најново и кај нас и околу нас. Еве ја.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Специјалниот бугарски пратеник е спремен да истурка уставни измени, сметајки дека така ќе дојде на власт. Вака пратеникот на ВМРО ДПМН Емиле Левков го критикуваше лидерот на СДСМ Венко Филипче.
13: Демагошката програма полна со флоскули на Филипче не му го носи посакуваниот ефект, што може да се види и по последните анкети, а затоа се впушта во романса со Бугарија, сметајки дека така ќе успее да им се допадне на граѓаните. Филипче и лојалистите на Заев уште утре ќе ги подпишат бугарските барања.

0: Минатиот мај беше втор најтопол во историјата на светот, објави службата за климатски промени Коперникус. Просечната глобална температура на воздухот во мај достигна 15,81 степен Целзиусов, а само во мај 2024-та беше потопло.
1: Канал 77.
2: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Добро утро и добри да се дружиме утрово на радио.канал 77.мк, а се дружиме од моменто веќе официјално и на TikTok Live. Ако имаш некоја слободна минутка од работа, пушти телефон, отвори TikTok, се дружиме и таму и си правиме екстра муабети. Во меѓувреме заедно слушаме музика, тоа е неминовно секако. Тука за нас два Вони и Лозано во комбинација, малку романтика со минус и плюс.

E na mesto kofein, Black Eyed Peas i Pump i do točno veke 9 minuti po 8. Добре дојдовте! Денес особено брзо расонување ни треба, зашто почува денес светско првенство, тоа верувам дека знаете. И затоа, баш поради светско првенство, само погрешни одговори ми требаат од тебе ова утро. Кажи ми, што мислиш вечер пред официалното отварање на светското? Тие последни неколку минути, што прават фудбалерите? Ајде да слушнам на Вибер. 072-607-777. Можеш и преко radio.kanal 77 ако слушаш таму, а можеш и преко TikTok Live, таму сме моментално во живо. Јас мислам дека тие последни неколку минути пред отварањето официјално на светско, фудбалерите играат онаа игра. Не знам како се вика, во сите градови може би има различно име, јас ја знам како... Јанино, мислам дека се викаш, знаеш како еден стои вака над зид, а другите прават како мост и рипат еден врз друг, така некако. Јас мислам дека тоа прават за загревање и за опуштање, така да ви кажам право, зашто замислувам дека фудбалерите во слободно време имаат, така се забавуваат прилично и прават глупости и мислам дека ова дефинитивно нешто што ќе се прави вечер пред отварање на светско. Останува сега на тебе ред. Ајде да слушнам. Само погрешни одговори. Што ќе прават фудбалерите вечер некоја минута пред официјален старт на светско? Вибер 072-607-7777 или пак можеш преку radio.kanal77.mk или преку TikTok Live. Коментирај и таму. А ние продолжуваме тука со Оливија Родриго за добро утро. Good for you.

0: Destiny's Child и Survivor, после песната, ясно е дека успешно ќе преживееме работнава недела. Почува светско првенство денес, затоа ми требаат од тебе ово утро само погрешни одговори, инспирирани од светско, секако. Кажи ми што мислиш. Што ќе прават последните неколку минути пред официјален старт на светско фудбалерите? Вибер 072-607-7777. Можеш и преку TikTok Live таму да коментираш, моментално се дружиме и таму. Илија вели, тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Дали мислите дека на вистина фудбалерите ги собираат албумите? Ама, сега како кажа Илија, мислам дека има шанси. Пеца вели, дефинитивно ќе играат долга магарица. Што може да биде опасно, зашто долга магарица, знаеме како се игра, има шанса за некоја повреда таму, но тие си знаат најдобро, така? Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што ќе прават фудбалерите вечер неколку минути пред почеток на светско првенство? Ајде, повели на Вибер 072-607-7777. Можеш преку radio.kanal77.mk. Ако не гледаш на TikTok Live, можеш да коментираш и таму.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 GB вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.

Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit банка. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите некако полабави ова утро, не дека ги нема сепак. Еве гужва гледам на булевар Илинден и на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, можеби има и нешто баш таму кај што се движиш ти ова утро, затоа ако е така ќе те чекам да ми бираш репортерот од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072607777. Среќен пат.
3: Канал 77.

just wanna love somebody. Morgan Wallen го слушавме во утринско шоу со Христина. Добро утро, добри дојде. Официјално почнува денес светско првенство. И не може светско да не ни инспирира. Затоа те чекам, повели. Само погрешни одговори ова утро. Што ќе прават фудбалерите вечер само неколку минути пред официјален старт на светско? Што мислиш? Повели на Вибер. 0726077777. Никола вели тртенка играат. Добро, ова има потенцијал да биде некое квалитетно загревање. Барам кардио има, топката ќе проверат до каде и тоа е тоа, не е лошо. Потоа ги имаме Христина, вели дефинитивно некој скап коктел за загревање и за опуштање. И Јана е вака слично размислила, вели многу алкохол и вода и љубов. Значи, до последна минута ова, вака загревање, а добри, таму има кардио, кога ќе размислам. Окей, окей. Некој на TikTok кажа, еве го и овде, Марио, оро ке играат. Пак, фантастично кардио. Овие совети, значи, ќе го изводам ова парче од програмата, ќе го пратиме таму на FIFA, да препратат кај што треба. Дорека е време уште, кога почнува светско вечер во 9 ке нас паѓа, така некако. Е, до 21, пред 21, да стигнат вашите совети и да ги оправиме дечкиве да бидат загреани за светско. Фала многу за идеите и за овие прекрасни корисни совети, а во меѓувреме награда за тој муабет Бруно Марс, ова е Marry You. Добро утро и среќен четврток!

сезона на Сарби е отворена, нормално, без Бруно Марс и Мирио не поминуваме. А што ме четврток? Не поминуваме ни без TikTok Live. Ако си пропуштил, моментално сме во живо таму, се дружиме. Како што гледам во коментари, сега стоиме на дискусија за светско, кој за кој навива, што ќе се случува, затоа повели таму, ќе се разбија до прва. Уште 50 теми на муабе, тоа сигурно. Ке не најдеш таму, канал 77, заследине и се дружиме до прва. Почваме пред некоја минута, но до прва ќе трае тоа дружење. А во продолжение, во наша екипа Disco Lines и ти наши No Wrong Boys.

0: Destination Unknown, Alex Godino, slušame na točno 37 po 8. Hello, welcome.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
9: Ова лето во Аквапарк Пробишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
10: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
11: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
12: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77 и слушнеш најмога.

Романтични сме вака четвртачно, секако си ја го слушаме, тоа беше Kiss from a Rose. Ако ти треба романтика или може ти треба малку повеќе акција во животот, какви да ти е расположението, ние имаме за секој твоја расположение музика. Ке ја најдеш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на него имаме 10 радиостаници од кои можеш да бираш. Само со еден клик или само со еден тап, ако не слушаш од телефон. Имаме, например, на радиостаница наменета строго за Deep House музика, значи ако правиш журка со колегите на работа, пушти им, уживајте. И по едно кафенце таман. Кога сме кај кафе, имаме и фреши кафе, исто така, посебни радиостаници. Имаме ексију за носталгичарите, имаме фолк, ако веќе тргнала работата така на екстра забава и малку поживо. Имаме милениум за враќање во раните вилјарите, имаме дури и посебна радиостаница исклучиво и само за макеронска музика. Сите можни макеронски рефрени собрани на едно место. Баш за таму, загревање со уште едно нешто домашно.

0: Ова е некако полека, ама сигурно загревање за викенд, што се чека да стигне The Bar Song, ова слушаме да точно 5 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group. Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода баланс. Без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
13: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Знам дека сте уште ви е топо и допрва ќе станува потопо. Моментално сме стигнати до 23 степени во Кочани, 20 Охрид, Скопје моментално со 24 веќе. И тоа не се, драги мои, порацна температурата ќе стигне до дури 33 максимални. Меѓутоа, еве за освежување, ако на некој му е некаква утеха, ќе имаме дожд. Дождот најавен за секаден и земјава. И тоа не само денес, утре петочно пак ќе си имаме дожд, меѓутоа малку дефинитивно ќе освежи утре ситуацијата, барем ќе бидеме по 30-ката или поточно утре петочно максимални 28 степени. На минутка пред 9 толку сме брзи што новите вести се веќе спремни. Златица, повели, кажа ој што има ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Председателката Гордана Силјановска-Давкова на маргините на регионалния состанок во Бугарија се сретна со својата бугарска колешка Илијана Јотова. Средбата ја оцени како успешна, слушаме дел од незината изјава по завршувањето на истата.
17: Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите. Исто така ги изложивме нашите позиции и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур. Се разбира дека изразивме став дека треба почесто да се сретнуваме, да разговараме, колку и да тоа понекогаш изгледа дека нема да вроди со резултат.
16: Собранието вчера ја отфрли интерпелацијата за работата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, поднесена од пратеничката група на СДСМ. Опозицијските пратеници го обвинија министерот за слаби резултати во земјоделството, намалени субвенции, неисполнети ветувања, пат на откупните цени, блокирани европски средства и незадоволство кај земјоделците. Вчера започна исплатата на социјална помош, откако претходно беше најавено дека истата ќе доцне овој месец и дека е потребно граѓаните од оваа категорија да се стрпат. Како проблем за доцнење на социјалната помош од Министерството го наведо имплементирањето на новото софтверско решение каде се појавиле непредвидени работи.

Добро утро, среќен четврток. Кога четвртоков почнува сега-засега, вака фино и сончево, не останува ништо друго, туку исто така сончева да ја направим и нашата плейлиста. Затоа еве ја девојката, може би се најубава насмевка, но и најдобар летен глас ми се чини. Александра Јанева, продолжение.

bit, I've been thinking about you za dobro utro i za srećan četvrtok. Roditelji, kako ste roditelji? 11. juni, ovo znači deka letniot raspust je počnati za vas. Da li početakot na letna raspust je gale pomalku ili гале повеќе, што ќе кажете? Значи, јас се подсетувам, еве, не сум родител, можам да зборувам само како некој што памети како било на летен распуст. И за децата е секогаш супер летен распуст. Знаеш, таа страна апсолутно фантастична, чао пријатна школа, излегуваш право од дома, не се прибираш по цел ден, жешкото не се важи, за тебе нема жешко. Ама од друга страна, родителите... Да, нема може би некои грижи, нема многу врски од училиште и тие работи, ама од друга страна, еве, детето ти е надвор цело време, не знаеш, може би кажеш што правиш, што и како, може би ти е екстра мисла, тоа е екстра галя. Каква е ситуацијата? Ајде, повели да си олесниш на душичката, да видиш дека како и да се чувствуваш како родител на летен распуст, не си сам. Повели на Viber 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Дали за тебе како родител летен распуст е гајле помалку или гајле повеќе? Дорека типкаш на Вибер, еве го, тоа му окер.

0: Mama mia, Maneskin, Game of Me, тоа е точно веќе 14 по 9. Добро утро! Дали ова 11-то утро од јуни за родителите чии деца се на летен одмор е гајле повеќе или гајле помалку? Што ќе кажеш? Вибер 072-607-7777. Лили вели, дефинитивно полесно ќе биде за неа, вели 11 јуни е празник. Не морам, вели, да развозувам деца по курсеви, нема да се грижам дали станале са бајле на време, нема да трпам драми, како е ова тешко, дали ќе стигам да научам, вели. Па нема проекти, бурно спремање за писмени. Слави ова жена. Ете, гледате, тоа е тоа. Може би пак за некоја друга ситуацијата, што ќе кажеш, ако си родител, детето ти е на летна распуст, ова ти е гајле помалку како на Лили, пардон, или може би пак ти е гајле повеќе. Ке си кажеш тоа на Вибер, повели. 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита. 900 грама. За само 249 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Гужвите сега веќе малку станат и посериозни, особено оние низ Скопје. Гледам гужва Качанички пат, булевар Никола Карев, булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто во Скопје. Е сега, имам за тебе предупредување и радарска контрола. Сашко е овде нашиот репортер од терен. Вели има радар Свети Николе Скопје патен правец. Ако видиш натаму, те молам, биди многу внимателен. Меѓутоа внимавај си и таму и каде си тргнат, без брзање, каде си тргнат. Ке стигнеш на време. Сашко, тебе фала ти многу за оваа информација. Останатите, не заборавајте. Ко Сашко, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако баш видиш дека се случува нешто по парот по кој што се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
9: New Religion, Canal 7.

New Religion, Bibi Rexy, Fatals v kombinacija na kanal 77. Dobro utro nasite, osobeno dobro utro na roditeljite, na koji isto denas ime letan raspust, ako si roditel. Kaže mi, letni od raspust je gajle pomolku ili gajle poveke. Vibar 072-607-777. Predhodno Lili kaže, deka ovoj 11. juni je празник, зашто нема да си има работа со екстра уврски. Сандра вели, си ја испратив керка ми кај баба и во Прилеп. Нека ужива до септември. Малку мир не е на одмет. Добро, од сега, од јуни до септември ке седи во Прилеп. Мајко, ти си си ја наредила работава. Ама тоа сваќаме дека сепак родители малку повеќе сте на раат сега со летниот одмор, така? Уживајте дека можете, ако е тоа така, да снимате убави летни денови со вашите и ништо, психички подготовки се тоа за да следна учебна година. До тогаш, малку, како што вели Сандра, раат никако не е на одмет. За дополнителна рехабилитација на прв официален ден од летен распуст, еве Арианче, Don't Stop the Music.

0: Stop the Music. Ријанче, веќе не знам со години има извадена нова песна, но ете ке си ги слушаме ние старите на Канал 77. Добро утро!
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Текнува на еден од најпознатите сочни бакнежи што се има случено пред очите на јавноста. Бакнежот на сцена на Мадона и Бритни. Е, знаеш кој требало да бира таму, а не бил поради сплетна околности? Дженифер Лопес. Ова го спомна во интервју и вели дека целиот план бил направен, требало да биде на сцена за тој бакнеж со Мадона и Бритни. Но, жената тогаш работела на филм, може го имаш гледано, Shall We Dance со Ричард Гир. И за жал било спречен да се појави на сцена, иако да бирам, може би аз би избрала да бирам со Ричард Гир да снимам филм, но тоа е друга дискусија, веќе да не навлегуваме таму. Би била побогата уште повеќе таа сцена со Джей Ло во тој бакнеж, но ете во секој случај бакнежот на Мадона и на Бритни сам по себе остана култен настан и не е лошо сеќавање и во таа варијанта дефинитивно. Кога сме кај Мадона, жената подготви нов албум и тоа на своји 67 години и за истиот тој албум објави краток филм, од кој дел се Бенедикт Камбербач или некој го знае од вас како Доктор Стрендж или може би ти го знаеш како Шерлок Холмс. Покрај него таму ќе се појави, поточно се појавува Кейт Мос, дури се појавува и керката на Мадона, Лурдес и уште еден куп познати личности. И ќе кажам дека Мадона успева да направи историја за еден куп генерации. Овој нов албум, знаеш кој е поред, веќе 15-ти албум. Жената нема застој. Знаеш тоа, значи ако следен пат нешто ти текна, се пожалиш дека нешто те боли, кичма, те болат коленца, нешто стар си за да излезеш на кафе. Не си стар. Мадона на 67 години вари 15-ти албум поред.

0: Изобщо не им ги беше грешка на Maroon 5, што се споја со Cardi B во 2018. Тогаш ще добивме Girls Like You. Но, што ти носи на тебе, Денов? Тоа ќе слушнеш веднаш.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Се поблиску си до одлуката да посетиш земја во која не си бил. Дури и јазикот ќе почнеш да го учиш од ТикТок. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ќе препознаеш што му тежи на партнерот уште пред да ти каже. После ова врската ќе отиде на ново ниво. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе им бидеш психолог на сите околу тебе. До вечер ќе ги знаеш туѓите проблеми подобро од своите. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ќе мислиш дека колегата ти е конкуренција, но ќе сватиш дека всушност работите најдобро кога сте на иста страна. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ќе сватиш зошто на твоите секој збор има со висок тон. Ќе реагираш смирно наместо да влегуваш во конфликт. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ќе се изненадиш од собствениот вокабулар во разговор со клиенти. Дури и шефот ќе застане да те слушне. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес ќе сватиш дека парите и прекувремените часови не ти го купуваат здравјето. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Никој нема да има повеќе енергија од тебе денес. Ќе го кренеш на нозе целото друштво. Денот ти е десетка.
2: Стрелец.
0: Твојот радар за луѓе денес ќе работи со полна парија. Ќе сватиш кој колега ти мисли добро, а кој само сака да си ја префали работата кај тебе. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Конечно ќе расчистиш со оние стари работи во гаража. Можно е од нив да си направиш и профит. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ќе налеташ на некоја стара серија од детството на телевизија. Па во убава носталгија ќе ја поминеш целата вечер. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денес некој ќе ти застане на пат и ќе се обиде да ти го потсени трудот, но ќе се зезне што ќе ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
0: Ова лето во Аквапарк Пробишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија, не може да го нема. Тие Калто.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

0: си до 7. И ги слушаш хитовите, що ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.
0: Само хитови.

Tiesto tetme kraj 10:35 до точно 10 пред 10. Добро утро и добри реда. Може би сега го факеш последниот воз за да се вклучиш. Те знаеш дека основно што се дружиме тука на радио, се дружиме и во живо на TikTok. Таму можеш да не се приклучиш во екипата. Имаме уште некои десетина минути заедно. Коментираме еден куп работи, меѓу другото и светско првенство. Си кажуваме таму кои ни се фаворити, зашто вечер официјален старт на светско. Кога сме кај тоа, може малку да подгриеме ситуација. Може со ова вака? Може, знам дека може. Во очи на светско, канал на канал 77. За добро утро и добар ден веќе. Waving flag.

0: Има очи ангелски, а Реа и Янг Дадиво комбинација. Ово имавме до точно веќе 3 минути пред 10. Стандардно, тука си кажуваме чао, како и секоја утро. За жал, времето не истече, летно ко ништо. Тоа значи дека сме си поминале баш фино, нели? Се надам дека се расани, се надам дека си подготвен за денов. Ке те оставам во друштво на Јелена, а јас ке те чекам утре за нов дејт од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 11 јуни 2020 и шеста. Да си имате убав остаток на денот и ве чекам утре, пак, от точно 7. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Добар ден, на 19 степени во Дебар, 25 во Берово и на 26 степени во Скопје. Уште малку ќе уживаме во вистинско летно време. Сонцето ќе си ја врши работата, температурите ќе се скачат до 33 степен. Во текот на попладневните часови, особено во текот на ноќите и утре предпладне, се очекуваат повремени врнежи од дожд и грмежи. По денешните летни 33 степени следува освежување, па дневната температура утре ќе се намали за 5 до 7 степени. Да слушаме Златица што се случува околу нас во овој момент.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Локализиран е пожарот кој синоќа беснееше во непосредна близина на Штип. Градоначалникот Иван Јорданов изјави дека пожарот се ширеше по непристапен терен, а граѓаните од повисоките зони можеа да ги видат огнените јазици како се доближуваат до градот.
16: По изгубнатиот пожар во приквечерието, како последица на силното невреме, се практично прошири пожар кој во близина на Штип заради силниот ветер и непристапниот терен зафати одредени ридови кои се веднаш до неколку населби во Штип. Веднаш екипите на територијалната противпожарна единица заедно со членовите на доброволното друштво излегува на терен со целокупната логистика, ресурси, механизација на јавните предпријатија.
15: Плата до 2150 евра за 3 месеци. Нуди Дирекцијата за заштита и спасување, од каде ги повикаа поранешните припадници на полицијата, армијата и противпожарните единици да се приклучат во борбата против шумските и пожарите на отворен простор во текот на летната сезона. А ангажираните ќе бидат повикувани во деновите кога има зголемен број пожари. Земјотрес со јачина од 3 степени според Рихтер, рано утринава е регистриран во југозападниот дел од државата, со епицентар во сеизмичкото подрачје Пештани Охрид Струга.

Eva Bryson i Regina Bell. A Whole New World. Ovo je na 12 po 10. Mi treba itna pomoć za naš sograđanin. Trajče. Veli дека му треба 5 кафиња и чудо за да го преживее состанокот во 11. Имаш ли ти некој рецепт за брзо освестување на работа? 072-607-7777, Вибер отворен за тебе, за сите рецепти што треба да му помогната Трајче. Или од radio.kanal77.mk можете да пишувате и од таму. А како една музичка инфузија за будење, ти ја пуштам Оливија Дин.

0: The Calling Solo. Nevrátila do 2001 magično. So, wherever you will go. Zdravo, društvo. Pridmalku, da bih porekao od treće koji ima problem da se fokusira na rabote, ima sustanak u 11, vili mi treba 5 kafinja za da se usvestam i da znam kade sum. Bubara Pudbas, recept kako da mu pomogneme, kako da si ulesni. Vili anonimen recept od glasivaka. Pola litra voda, jedna lažica šeker, pola lažica sol, 1:7 portokali za 5 minuti si kako nov. Na kraj se potpišava kako Nikola. Da li slušno, drag moj Trajiće? Eto, to je to. Fadil. Za ubav početok na denat. Jedna rakija, jedno espresso i sikako Kanal 77. Bez Kanal 77 ništa. Za večer da velike vidime. Može da završi sa neke rebrence. Taka pomrsnička da ne završi posno denat. Ja ti poračam. Kako i daj, što i da odlučiš da prezemeš kako vi da je čekor za da se osvestiš, imaš vrijeme do 11, vjerovaj. Samo krivaj. I BTS to ovo to ajde za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25. мај до 21. јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почесто гледај на брзинометарот и внимавај на ограничување на брзината. Радарска контрола има на патниот правец Смоквица Гевгелија, за ова јавува Глигор, мојот репортер од терен. Ајде јави ти каде има застој со обраќаен метеж, полициска контрола или забавено движење, може би со тоа ќе бидеш и ти мој репортер од терен. Пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал

Jay-Z, Beyoncé, gimaf me 31 po 10. Уште половина час време има трајче за да се усвести на работа. Ова е инспирација за краткиот мобет што ги имаме денеска. Барав рецепт од вас за брзо усвестување на работа. Има состанок дечкото во 11. Имаш порака од Даниела 072607777 на Вибер пратена. Вели вака, цитирам: здраво трајче, се што ти е потребно за денешниот состанок веќе го имаш, односно верувам во тебе дека денешниот состанок ќе биде продуктивен и со успешна завршница. Стегни го кајшот, главата горе и гази, другар. Е што се однесува до волшебниот напиток, Даниела ти препорачува ладно какао со млеко, освежува и дава енергија многу повеќе од кафе. И јас ќе додадам на ова. Канал 77, немој да го испушташ до 11, тоа сигурно. Ке ти помогнеме покреси овие рецепти и со музиче.

0: Vaka na Upsena Sakanata Ličnost na 15 pred 11. John Legend беше ова, а Саканата Личност и Возвратя. Honey with DMC, но предходно, за сите оние што се одлучуваат веднаш паметно да реагираат со блок на социјални мрежи, наместо мазохистички да следат секој нов пост од поранешната личност, доаѓа Тавло. Ова е за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Esultate o giusti del Signore.

0: а микачипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

with them. Sezana su Big and Honey. Еве ги во работно време со Јелена. Денеска пратениците одлучуваат дали обложувалниците ќе бидат подалеку од децата или ќе останат на секој агол. За ова и другите вести ќе дознаеме од Златица во 11 часот.

0: 2023.
1: It goes like na na na.
2: Канал 77 Deep House. Канал

0: Jedna web strana. Повеќе радио станици. Работно време.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Сопер турмира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита. 900 грама. За само 249 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ху, 3-1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Невена колор.
2: Денето станува топол и сончев на 28 степени во Богданци, 16 во Виница и на 25 степени во Скопје. Температурите и понатаму се движат кон летни 33 степени, но атмосферата полека се подготува за промена. Попладне се очекува зголемување на облачноста, а во вечерните часови на повеќе места ќе има дожд и грмежи. Локално можни се и поинтензивни невремиња со порен дожд и град. Веќе од утре не очекува посвеж ден со температури пониски за 5 до 7 степени. Следува Златица со краток преглед на настаните што го одбележуваат денот.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Пратениците да кажат не на законот за игри на среќа, алармираат од Асоциацијата на обложувалници. Тие вчера излегоа пред собрание.
5: Заедно со нашите вработени пред собранието да испратиме една многу јасна порака до пратениците. Кажете не на овој деструктивен предлог закон за игрите на среќа и за забавните игри. Отфрлете го ова решение кое што ќе значи крај за легалната дејност и кое ширум ќе отвори вратата за сивата економија и криминалот. Овој предлог закон е свесна одлука, една цела легална дејност да се доведе до сигурен банкрот, а повеќе од 10.000 директно вработени и 10.000 вработени во другите придружни дејности да останат без приход и работа.
4: Српскиот председател Александар Вучич изјави дека може да поднесе оставка од функцијата шеф на државата. Тој посочи дека ќе напушти функцијата за 3 до 4 месеци или може би порано. Во интервју за Радио Белград, Вучич призна дека ја разгледува можноста да се кандидира за премиер, како и дека бара достоен наследник за председателската функција. САД и Иран втор ден поред разменија напади на Блискиот исток, дополнително зголемувајќи ги тензиите. Американската централна команда соопшти дека извела напади врз воени радарски надзорни цели во јужен Иран. Како одговор, Иран напад на американски воени објекти во повеќе земји од регионот, меѓу кои Бахрејн, Кувајт и Јордан.
2: Работно време со Јелена. Добре дојде, 1:11, денеска сме на ден пред викенд и они кои што веќе се подготвуваат за оние денови слободни кои што ни доаѓаат, сигурна сум дека ќе ти се најде песничето како добар изговор ако сакаш некого да откачиш. Бенсон Буне тука со ова.

0: Samo hitovi prislušuvame. I ovaj četvrtak, 11. juni.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Gledam video, kada jedno momče mu prijođe na misiju, mu vili, igraša so moja tatko, me pametiš? Si velam, koliko brzo leta vreme, da? Zato što za to momče misija je legenda. I od toga mene mi se postavilo vprašanjeto, koji biše tvojot heroj, koga biše dite? Сите ние сме имале таков херој додека сме растели, не? Мојот херој е професорот по математика во средна. По име за човек и педагог. Ако херој за тебе, например, е некој актер, за некого може да биде пејач. Или ликоцртан филм. Или може би баш мајка ти и татко ти. Ајде на вибер. 072-607-777. Кој беше твојот херој? Кога беше дете?

0: Shakira i Alejandro Sanz druženi od 2005-a sa La Tortura. Денеска муабет правиме на тема кој беше твојот херој од детството. И на кој инспирира јас од видеото што го видов вчера, дека едно дете му приоѓа на Меси и му вели: ти играше со мојот татко, ме паметиш ли? Па Меси се сеќава дека да, тоа е син на неговиот соиграч, а сега играл против него, замисли го тоа. 072-607-7777 на Viber, ги имам одговорите, кои што навистина се интересни. Вели Марија: Пипи долбиот чорап, немаше страх од ништо и живееше по своји правила. Како дете, вели, сакав да бидам како неа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1. Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не притискај толку на газ, радар има на патниот правец Штип Радовиш. Ова го јавува Сашко, мојот репортер од терен. Кажи, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Каде се вози лесно? Има ли колони? Може би полициска контрола? Или некоја точка каде сообраќајот е успорен? Видите репортерот терен, пиши на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

0: Kelly Clarkson era na radio. Since you've been gone. Since you've been gone. Since you've been gone. Добар ти ден.
1: Работно време со Јелена.
0: Кој беше твојот херој кога беше дете? Ова ни е темата на муабет за денеска. Јас се инспирирана од видеото каде момче, поточно син на фудбалер со кој играл Меси, му приде и му се представи. И тука го имам Сашко, навистина емотивно. Нормално види ми се хери глумците од филмовите, пеачите, но вистински хери за мене мој татко. Не постои што не може вели да направи, има такви раце што се позлатува. Е, кога го испратил син му на аеродром, тогаш му ги видел прфарцолусите. Навистина емотивно, голем поздрав до Чичко Бурче, таткото на Сашко. Убав ден!

0: The Chainsmokers, and that's a Coldplay. Something just like this. Повече варабот на време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19 јули, кога ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Њујорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Њујорк Никс ноќес како поведи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се врати од 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.
3: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: атмосфера. Повеќе информации на piknikuperince.mk.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

На легендата која што обединува генерации Елтон Джон, му се придружи и Дуа Липа, новопечената невеста од минатиот викенд со Cold Heart. А единствено нешто што е поладно од срцето на твојот поранешен партнер е кафето што го имаш заборавено на бирозата што си презафатена.

0: Донеслушавме са Material Girl.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
11: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Вистински летен ден на 26 степени во Делчева, 27 во Битола и на 29 степени во Скопје. Термометрите денеска без проблем ќе стигнат до 33 степен. Во попладневните часови, ноќеска и утре предпладне ќе не биде нестабилно. Се очекуваат повремени врнежи од дожд и грмежи, а на одделни места можно и невреме со пообилен порен дожд и град. Температурите утре ќе опаднат за 5 до 7 степени. Со Златица го проверуваме пулсот на денот. Кои се главните случувања?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Подршката од Европската Унија е тука. Одлуката за следниот чекор е ваша. Порача евроамбасадорот Михалис Рокас. Во однос на спроведувањето на реформите, додаде дека не постои никаков сомнеш дека има силно забрзување во нивната реализација.
12: Тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да може да се започнат преговорите. Постоа како следен чекор е меѓувладината конференција, после што следува и започнување на официјалните преговори. Па каде јас сум навистина убеден дека Република Северна Македонија ќе може многу брзо да напредува на лизиот евроинтегративен пат и во зависност на имплементација на изискуваните реформи.
2: Поништен оглас за вработување во државна служба и 3-месечна забрана за пријавување оглас ќе добијат лицата што во поднесената пријава лажно навеле дека се припадници на некоја од етничките заедници во земјава. Ова е единствената казна предвидена во предложениот закон за соодветна и правична застапеност, кој деновиве треба да се најде пред пратениците во прво читање. Жителите на скопската населба Капиште се најавија мирен протест вечерва во 19 часот како реакција на, како што велат, континуираната бучава од угостителските објекти. Протестот е организиран од граѓанската иницијатива за пристоен Капиштец, која преку социјалните мрежи упати повик до жителите да излезат и да го изразат незадоволството.
13: Работно време со Јелена.
0: Добре дојде. Што те спречува да си исполниш посакуваната желба? Денес ги откриваме сите би можел да ситуации. Размисли убаво, која е твојата?

Sophie and the Giants, Ella Zion, It's a Purple Disco Machine. Paradise, zanimljiv hit. Na 20 popladne. Koja je tvoja ta bi možel da situacija? 072607777 на Вибер, тука ги читам твоите, вашите одговори. Бојан вели, би можел да научам да свирам гитара. Гитарата ја купив пред 3 години, ама моментално служи како украс. Ето тоа е тој би можел да момент. Ја имам и Ивана, вели, би можела да дадам отказ и да патувам една година без план. Ама тоа е само идеја. Ете, тоа е тоа ама, што не спречува. И го имам Горан, вели, би можел да бидам пилот и да пијам кафе додека летам. Секако во исто време да наблюдувам од кокпитот. Ама, три точки. Која е твојата би можел да ситуација? Ова денеска ме интересира. Пиши на 072-607-777 на Viber или од radio.kanal77.mk.

0: работно време.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како

0: Jedan DJ i jedan mix. Za povekje energija. Vonuju od ritam na jedno leto. Vitalija Mix, 126% protein. DJ Branjas i Vitalija. Kombinacija što go dviži sekoj bit. Zvuči zdravo in the mix.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Внимавај на брзината на движење, има полициска контрола и тоа на патниот правец Скопје-Велес. За ова јаво вари сте мојот репортер од терен. Кажи ти каква е состојбата на рутата по која движиш. Има ли некаде застанување, може би полициска или сообраќена контрола, или пак има некаде некаков застој во сообраќајот? Биди мој репортер од терен, пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат! Канал!

Nevermind. Денис Лоид беше ова на 26 степени во Скопје. Еј, внимавај. Значи, не време најавено повторно за попладнево, во текот на ноќта и утре предпладне, што значи, ако имаше планирано активности на отворено, би требало да имаш некоја резервна варијанта како план Б. И намалување на температурите најавено за утре, што значи, ќе се разладиме малку и тоа малку повеќе, од 5 до 7 степени.

0: Chili Peppers, Other Side, navrati vo 1999-ta. Daleko zvuči, ne li? Shape of You, dojde za kratko, no prethodno, ajde da te podsetam na ona Viber grupa koja što se aktivira koga imame nekoje golema dešavka, kako što je to početokot na svjetsko prvenstvo, pa kade ki se naviva, koji se ki bide tamo za tije raboti, dojde. Shabuzi, a bar song. А каде ќе се раскаже поинаква приказна и поинтересна, ако не во бар?
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејџа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијак Ауто.
9: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Кайца, Аджико, Хоум Центар.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: of you.
1: Ed Sheeran во работно време со Јелена. Shape of you. Што ли ке прават фудбалерите неколку минути пред официјалното отворање на светското првенство во фудбал денеска? Интересни одговори.
2: Тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели дефинитивно ќе играат долга магари. Никола вели тртенка играат. Кристина вели дефинитивно некој скап коктел за загревање и за опуштање.
1: Е, вака ке се насмееш со канал 77 и ако ти почне утрото со Христина, секој ден е на радио, од 7 до 10.

0: Hej, ven, slušav me. На ден пред викенд. Здраво!
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
3: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
0: Бележиме 27 степени во Гостивар, 28 во Кочани и 30 степени во Скопје. Температурите денеска достигнуваат до 33 степен, а топлото време ќе се задржи уште неколку часа. Веќе попладна атмосферата ќе стане понемирна, се очекуваат дожд, грмежи и нестабилност, на некои места може и невреме со пообилни врнежи и град. Добрата вест е за оние што не ја сакаат жештината како мене, од утре пристигнува освежување. Е, тоа ќе биде полесно. Максималната температура ќе биде пониска за 5 до 7 степени во однос на денешната. Златица ги сумира најактуелните случувања и најновите информации.
17: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Фондот за здравство ги намали референтните цени на две клучни диагностички услуги за рано откривање на рак на грлото на матката, HPV и PAP тестовите.
18: Ликвидниот PAP е иднината на PAP-от, бидејќи овозможува употреба на вештачка интелигенција и трпи позначен транспорт од колку обичниот PAP, а HPV тестот е тестот на иднината, бидејќи има поголема точност, има точност од 95% и не мора да се прави на 3 години, може да се прави на 5 години. И можам да кажам дека со истиот буџет што го имаме во моментот, со намалената цена на HPV тестот, можеме да го зголемиме тестирањето од околу 13.000 на 22.000 тестирања.
2: Најголеми до сега беа протестите кои синоќе се одржаа во Тирана против изградбата на луксузното одморалиште одзетот на американскиот председател Доналд Трамп Џаред Кушнер. Ова беше 11-ти протест поред, траеше повеќе од 4 часа, со учество и на албанци надвор од Албанија. Проектот кој ги чини 4 милиарди долари предизвика јавно негодување поради неговата локација во близина на заштитено мочуриште. Цените на нафтата на светскиот пазар денес порасна за повеќе од 2% поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и прекините во транспортот на енергија преку Ормузскиот теснец. Според берзанските извештаи, меѓународната референтна цена на нафтата Брент се тргува по околу 93 долари за барел.
19: Работно време.
20: Со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Може би си во минус поради сообраќајниот меташ. Може би си во минус од слободно време, затоа што децата ќе бидат дома сега, слободни се. Ама сигурно си во плюс со Лозано и два бона. Здраво!

Queen, ki slušate I Want to Break Free. Vaka zvučja 80-ite, a svega imavme i na kanal 77. Možem samo da pretpostavam kako je po doma koga sakate različen tip na muzika da se slušate. Много ми е ясно. Партнерът може би сака Ексио, ама ти затоа си со Deep House. И сега што да се прави? Radio.kanal77.mk 10 се на располагање радиостаници за вкус сечи и за твојот и за оној на партнерот. За мир во куќа. На твојот телефон ти си слушаш Deep House, партнерот слуша Ексио. Исто на телефон. Ама во различни простори. И ете, така се решаваат работите. Провери radio.kanal77.mk. А оттаму на само хитови ке го сервираме еспресото на Сабрина Карпентер.

0: Aid, One Republic и David Guetta подготвени за сите оние кои што се нетрпение го очекуваат петокот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот повеќе од дом.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски аман, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСП содржи антикоразивно средство. Основна и завършна боя. Суирен примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
4: Внимава е на полициска контрола на патниот правец Титова Гостивар. За ова јавува Симон, мојот репортер од терен. Доколку забележи ти застој, сообраќајна гужва, контрола, некаква пречка на пат, сподели информацијата со нас на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!
5: Канал

BB Rexha na Insomnia Faithless. New Religion во работно време со Јелена на канал 77. Е, сега да те подсетам дека излезе информација нашите ракометари дека ги има противниците за светското првенство следната година. Многу ќе ме интересира да дознаеме со кого ќе бидеме во група, а тоа ќе веќе го има како информација Златица во Спорт Репорт за едно 5 минути. Let's get it started in here.

0: Aleksandra Janeveva. Na 11. juni na startat na svetskoto prvenstvo vo futbal. Ajde detaljete da ga slušnemo od Zlatica Zova. Oh,
1: yeah! Sport Report. Podržano od Midea.
2: Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19. јули, која ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Њујорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Нью Йорк Никс Нокес како победи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се вратија 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Кој би помислил? Од
10: Crvena dalova piper. Do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevi dana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
15: Takaš hitovi. U Vaprulat.
16: Kanal 77 vi ji pušta. Najgoremite i najnovite hitovi.
15: Na jedno mesto.
17: Kanal 77.

0: Think of me. David Guetta zajedno sa Hugel na 4 pred 14. Za kraj na denišnjoto druženje v rabotno vreme so Jelena. Ова значи дека тука ќе се поздравиме, ќе си посакаме убаво и пријатно попладне, ќе ти биде убаво, сигурна сум во тоа со Ангела, а ние се слушаме утре во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, денеска, четврток, 11 јуни 2026.
1: Што ќе прават последните неколку минути пред официјален старт на светско фудбалерите?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Илија вели тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели дефинитивно ќе играат долга магари. Никола вели тртенка играат. Кристина вели дефинитивно некој скап коктел за гревање и за опуштање.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично сосетство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45

0: година исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Барате си за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Добар ден! Слунчево, спарно денеска со моментални 22 степени, Берово, Прилеп 28, Скопје 30, 14 часот и време за вести. Ајде слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
9: Барањата од Бугарија не се нови, а со промената на уставот само се отвора пандорината кутија. Вака истакна денес премиерот Христијан Мицкоски. Тоа, посочи Мицкоски, се барања што ние ги видовме уште во 2022-та. И затоа рековме дека сме против.
10: Да бидеме прецизни, тоа се барања од 2022-та, не се ова нови барања. Работата на историската комисија не е формална, таа е суштинска. Да речеме, немаме исто гледање на идентитетските прашања. За нас Гоце Делчев е идентитетот македонски, за нив не е, за нив е дел од бугарскиот идентитет. Тоа се суштински прашања кои што за жал се присутни уште од 2022-та, не се нови барања. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не, тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме пандорината кутија.
9: Едногодишната казна затвор на Стефчо Јакимовски стапува на извршување во текот на следниот месец, откако надлежниот судија го комплетираше упатниот акт. Од кривичниот суд информираат дека Јакимовски е упатен на 2 јули 2026 да се јави во затворот Скопје за започнување на издржување на казната. Со изведување на материјални докази од обвинителството, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Обвинителството презентира докази за агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions, а се однесуваат на околности поврзани со обезбедувањето на објектот во кој се наоѓала дискотеката и на преземени и непреземени обврски.
8: Здраво! Како е друштво? Четврток, мал петок, се поблиску до викенд, ама и до хитот кој е не зарази буквално, од дичкото кој на 12 септември ќе има концерт во Скопје, Јане Сандански. Еве!

0: искам да лъжата Кейти Пери. Hot and Cold на канал Сидум Сидум. Почнува светското футболско първенство и по този повод правиме ние наша дневна химна. Василот, ти на Вибер ми пишуваш 072-60-77-77. Што правиш в овој момент? И тоа ќе биде дел од текстот кој мојот продуцент AI ќе го склупи во нашата дневна химна. Сашо пишува Арабайтинг, арабайтинг. Джо вози кон дома. Што правиш ти? Вибер 072-60-77-77. Ајде, помогни во креирање на нашата дневна химна.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качам на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
11: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Најавена е гужва и предупредувањето особено за тебе ако планираш да одиш кон Халкидики, се работи на обиколницата таму и гужвата за гарантирана. Ете да не испадне после дека не сме предупредиле. А каква е ситуацијава на релација каде ти возиш во моментов? Ете можеш да помогнеш некому со тоа што ќе споделиш на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат! Канал 77.

0: Imagine Dragons на канал 77. И што мислите, колку чини аутфитот на Антонија Гиговска за промоцијата на албума Джена? Слушайте.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Бијанка мози крава облечена во танга. Ова во новиот спот на Кање Вест. Леле, што ке следи, постанува да чекаме и да видиме. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека мачките многу често го имитираат однесувањето на газот. Имаш забележено овакво нешто или само истражување? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Антонија Гиговска фино искеширала за својот изглед на промоцијата за албумот Джена. Еве дел од интервјуто.
2: Дејан си до рекреацијата, стандарт, Викторија го смисли стайлингот и изгледот, Данијел Николовски шминката и косата, и на почевлите се од Сара, мислам дека се 4000, нешто така, или 3000, појма нема. Овие детали златни се Зорин, 400 евра, а креацијата ќе морам да го прашам Сидор.
3: Па ја би рекол ова околу 3 до 4000 евра.
2: Ајде нека.
3: Мислиш?
2: Што така?
1: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
1: Канал 7.

0: Marshmallow v ruko. Esta Vita. Zarazno od početok do kraj. Angela Tuka. I društvo, pravime sportska himna od dnevna rutina.
1: Ale, ale, ale, ale, prv den raspuste.
2: Ale, ale.
0: Ева, кај ја си паже се зизаме, ама ја правиме и основата, за да ја продолжиме дневната химна од оние дневни рутини кои што ги имаме. Прашав што правиш во моментов, да ми пишеш на Viber 072 60 77 77 и мојот продуцент AI ќе создаде химна баш со текстот кој ти ќе ми го напишеш на Viber. Како Сандра од Битола, например, опуштено на работа со канал 77, уште 40 на минути, возбудата расте и се зголемува забавата за тоа што е крај на работно време. Имаме ли нешто да додадеме во текстот за нашата химна за дневна рутина? Ово го правиме по повод стартот на светското фудбалско првенство. Па ајде, last minute шанса да ми пишеш што правиш и ти во моментов на Вибар. 072 60 77 77.
3: Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
11: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Ова пролет. На канал 77 има само хитови. Што ги знаете? Што ги сакате?
5: Сите
4: на едно место.
5: Канал 77.

0: слушаме само хитови. Денеска четвртак, 11 јуни, стартува светското фудбалско првенство и по тој повод велам ние да ја направиме нашата спортска химна за дневна рутина. Поберав да ми пишете на Вибер што правите во овој момент, како например Джо Дека вози кон дома, Арабајтин Сашо, Сандра чека да заврши и Весна излегува од работа и во кола слуша канал 77, надвор е претопло. Е сега, ова се моменталните активности кои ги имаме и според нив, мојот колега продуцент AI треба да ја создаде музичката химна за дневна рутина. Друштво, слушайте што компониравме денеска.
1: Ден распуст!

може би Македонија не учествува на светското фудбалско првенство, ама благодарение на вас баш со нашите дневни моменти и моментални активности си ја направивме ова спортска химна за дневна рутина. Фала друштво што учествувавте. Ете го Димитар Андоновски сега.

0: Shania Twain and Marie. Unhealthy, Life in a Canal 77 на Канал. Здраво друштво!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Сега има сети денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се се купува.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
9: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи, иако имало и потопли денови од денешниот, стварно е спарно некако загушно, може би заради тоа што за вечер најавуваат невреме проследено со град. И моментални 30 степени во Дојран, Битола 30, Скопје моментални 32. До 34 степен ќе оди температурата денес. 15 час, време за вести, време за новости. Ајде, Златица, кажувај.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Сериозни пропусти во исплатата на социјалната помош утврдил Државниот завод за ревизија. Некоординираноста меѓу институциите е најголема слабост, вели Љубица Тошевска, помошник главен државен ревизор.
12: За 2024 година утврдено е дека 235 корисници истовремено користеле и права на социјална заштита и пензија, зашто неосновано се исплатиле некаде околу 236.000 евра. Значи тоа е дел од слабостите на системите на контролите во нашата држава и неповрзаноста на институции. Државата нема евиденција колку од лицата кои што земаат социјална помош се заминати во странство. Нема никаква координација со надлежните институции, со МВР.
11: Истрагата за случајот со шпионажа во кабинетот на председателката е во завршна фаза, додека предметот Мазут е во постапка пред Вишето јавно обвинителство, од каде се очекува одлука во законски предвидениот рок. Информираше денес јавниот обвинител Ненад Савески. Тој отфрли можноста неговата комуникација со премиерот Мицкоски да влие врз самостојноста на обвинителството. Сите капацитети се ставени во функција. Премиерот Мицкоски тврди дека се подготвени за пожари. Тој информираше дека сите три противпожарни воздухоплови се сервисирани на време и дека до вчера се наоѓале во Загреб, од каде што се очекува нивно враќање во земјава веднаш штом временските услови ќе го дозволат тоа.
0: Здраво друштво и само хитови во продолжение. Maroon 5 со Memories на листа, Нели Фуртадо Timberland и нешто што ќе ни даде скрос енергија за почеток. Hunter X и Golden. Здраво!

Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво ТРД Радио следните податоци. Собственик на ТРД Радио канал 77 е ГБЦ Комуникации Дойл Штип со седиште на престој на улица 5-та партиска конференција 32А Штип и учество во основната главнина од 100%, кој го стекнал на 11. јуни 1998 година. Одговорен уредник на ТРД Радио канал 77 е Виктор Гаврилов. Во 2025 година 79,65% од приходите се остварени од реклами, 0% од спонзорство, 0% од продажба на содржини, 6,2% од услуги обезбедени на трети страни и 14,15% од останати приходи. Канал 77. Максимум.

Maroon 5, Memories, поплатна с Анджела. И тук читаме на статистика, май годинава бил втор най-топъл месец до сега. Ама реално, читам и си мяско да се смръзна во май. Некако очекував да биде много по-топ, особено знаеш за първи май, како смръзнавме правейки скара на тераса. Повеќе би рекла јуни од мојот биолошки термометар, дека е онака екстремно потопол за разлика од предходните јуни месец. Тоа друго ми е муабетов. Дај, праќи ми фотка на Вибер, со што се освежуваш на топово. 072-60-77-77. Јас сум со вода и со ладен днес моментално, а ти? Те чекам на Вибер додека Belong Together. Ја слушаме.

Ariana Grande. Раскина девојкава тригодишна врска. Се интеја, ја слушавме тука на радио. И прашав со што се освежуваш во овој момент. Ора фотка на Вибар 072-60-77-77. И Маја ми испрати еден сладолет корнетка и баш ме настрави сега да ти кажам. А Диди Лубеница. Реално, во Пилјари уште не сум видела Лубеница и кој ќе завршам со работа, гаранто одам да си купам една. Пушти среќа да ја најдам. Е, а Дени моментално вози и се освежува со Спрайт. Е, па е на здравје друштво. Мислам дека дадовме идеја за пауза моментално. Канал 77 Deep House.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3-1, боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме релација Прилеп Плетвар. Барем вака дојави нашиот репортер од терен АЦО, благодарам, затоа што се грижиш за страдите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како АЦО може да ни биде репортер од терен и некому да помогне со информација за тоа што се случува на релација каде воз радар гужва со сообраќајна незгода. Вибер 072-60-77-77 ни е бројот за дојави. Среќен пат! Канал

Dinamika na maksimum, sve Iva Mek. Kings and Queens je slušavme, a produžuvame po različno mut zato što je dobro emotivno hit od koji što je pred nas. Za onije momenti koga sme dali premnogo od sebe, a može bi i ne trebalo. So Denka, fala vama prvo. Podržano od Jean Mitres Klinik. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Окајо сад има град кој се вика Македонија. Се почнало буквално на шега од студенти на теологија, кои името го слушнале и по Библијата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека гаснувањето од така наречениот куршу мравка, која живее во дождовните шуми дош Никарагва до Парагвај, е една од најболните каснувања во животинскиот свет. Луѓето кои биле каснати велат дека чувството е како да ги погодил куршум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на градските базени во Виена може да видиме полицајци во црни костими за капење, на кои со бели букви на задникот им пишува полиза. Секој што ќе се однесува непримерно, може трајно да биде отстранет од базенот. Ето, така ово го прават во Австрија.

0: Opušten ritam za opušteno čustvo. Rihanna ostanova zadnja. Angela je tu kad društvo, zajedno slušamo hitovi do 18. I započne isplatata na socijalna pomoć po najavata deka ke ducni. Ние никогаш не дуцниме со хитови. За 3 минути доаѓа ништо ново и фреш од Биби Рејч. Music is new religion. Нашата нова религија на Канал 77 ќе ја запечатиме. За кратко.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено. Во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Лето во Аквапарк Пробишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Пробишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
10: Yo, what's up? It's BB Rexa. BB Rexa. New religion. Canal 77.

0: Sweet About Me, kanal 77, samo hitovi. Вечер почнува светското првенство во футбол, а тука се прашуваме што ли ќе прават фудбалерите пред официјалниот старт.
1: Тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели дефинитивно ќе играат долга магари. Никола вели тртенка играат. Кристина вели дефинитивно некој скап коктел за гревање и за опуштање.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.мк.
0: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Како одминува денот, облачноста се зголемува, посилен ветер, невреме некаде и град според најавите. И моментални 29 во Ландово, 25 во Крушево и се слушаме на моментални 33 во Скопје. За денеска максимални 34. 16 часот. Време за вести. Да слушнеме што е ново. Ајде.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: На денешното рочиште за Пулс се презентира докази поврзани со Агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions. Бранителот на така наречениот неформален собственик Александар Нацев остана на тврдењето дадено уште во воведните зборови, дека нема докази кои Нацев го поврзуваат со управувачката структура.
15: На денешната расправа посочивме дека ниту еден доказ од таа спомената обемна документација не е пронајдена во домот на Александар Нацев и дека се работи за документација која што била пронајдена подоцна при претрес на возило, меѓутоа документација која што не укажува на тоа дека ова лице има било какво управувачко, односно собственичка структура во Друштвото за обезбедување на имоти лица Rubicon Security Solutions.
14: Во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје успешно е изведена првата робот-асистирана уролошка операција во Македонија кај пациент со карцином на простата, а според достапните информации прва од ваков тип во поширокиот регион. Со оваа интервенција, македонското државно здравство прави историски исчекор во развојот на минимално инвазивната роботска хирургија, отворајќи нови можности за современ третман. турците, германците, србите и французите. Најбројни странски туристи кои ја посетиле земјава во април. Покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Во периодот од јануари до април годинава, во однос на истиот период лани, вкупниот број на туристите е зголемен за 3,5%.
13: Здраво! Да посетам само дека сме лайф на радио.канал 77МК, место кај што имаш 9 плеери. Си пушташ, се слушаш, си уживаш во она што тебе денот ти го прави feel good, во стилот фолк, македонско, deep house. Да не раскажувам. Едноставно, пуштај канал 77МК и уживај по музиката која тебе најмногу ти го прави филмот за сега. А тука ни е Джеси Джей Домино. Здраво!

Love me not. Го период од годината кога веќе тешко се диша ако не сме под клима. Ангела тука и играме игра во овој момент. А се однесува на тоа дека го тестираме слухот. Јас пуштам

0: Балът може да започне. 16 по 16 и ние на мисия. Да го погодиме спортот само по звук. Нема слика, само тон. И аз пуштам, а ти треба да погодиш што се игра. 3, 2, 1. Што е? Кој спорт е во прашање? Според Горан, ракомет, Кико баскет, Маја футбол. А ти што мислиш? Ајде да те слушам на Бибер 072-60-77-77 и да провериме кој има најзострен слух во Попладне со Ангела.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Најава за гужва. Ова за сите оние кои што ќе одат Халкидики, тука се работи на обиколницата и ова ни е топ вест за оние кои што планираме за викенд таму. Инаку почне и гужвата ни Скопје, Качанички пат, автокоманда ни излез од Скопје, Битпазар, меѓу другото од она што јас го проверив на Google Maps. Каде на друго место гужва, застој, радар контрола? Добре дојдено на Вибер. 072-60-77-77 и дојави и биде репортерот Терен. Среќен пат!

0: Слушаме само хитови. На 32 степени моментално Свети Николе, Кичево 28.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Бјанка, муза крава облечена во танга гаки во новиот спот на сопругот Кање Вест. Баш ме интересира каков скандал ќе биде следниот со оваа двојка. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мачките многу чисто го имитираат однесувањето на газдите. Имаш забележено вакво нешто или само на истражувањето ќе останеме? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Антонија Гиговска кеширала, бога ми, баје ги за незиниот изглед за време на промоцијата на албумот Жена.
2: Дејан си до рекреацијата, стандарт, Викторија го смисли, стайлингот и изгледот, Данијел Николовски шминката и косата, и на почевлите се од Сара, мислам дека се 4000, нешто така, или 3000, појма нема. Овие детали златни се Зорин, 400 евра, а креацијата ќе морам да го прашам Сидор.
3: Па ја би рекол, ова околу 3 до 4000 евра.
2: Ајде, нека,
3: мислиш?
2: Така. Turn it up. Oh, club man.

0: Ana Nedeljkovska.
1: Najdi balku vreme na kanal 77. Во момент кога сакаме енергија со само хитови и овој ни го носи тој летен мут и желба само за сонце, море, плаж и по некој коктелџе. Дејвид Гета и Хукел во заеднички сили. Think of Me е следна. Ке го почувствуваме тој летен вајб со многу кратко.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

Моби, Lift Me Up, Канал 77 и најновини и големи хитови и момент кога тестираме слух. Треба да погодиме кој спорт е во прашање само по она што јас ке ти го пуштам. Треба да погодиш тоа е. Е, за Стеф, например, ова е тенис. За Александар Одбојка. За Горан Ракомет, Кико Баскет. А Маја и Цвета едногласни. Тоа е фудбал. И да, браво за вас! Денеска почнува светско 26-та. 48 тимови, 104 меча. Финале на 19 јули. И накратко, ова е турнирот во кој комшијата што не гледа фудбал, одеднаш ќе стане селектор.

0: Jason Derulo ka slušame. One to one. И само хитове за попладнев, но feel good. И зошто реагира независниот синдикат на судската администрација и каде не време со урагански ветер и град? Слушаме за 3 минути и по вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена од Алкалоид.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси, со низок глицемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарасна ЕУ.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денески изгор топламо од утре 15 степени помалку. Со моментални 23 Делчево, 25 во Дебар и 33 моментално Скопје. Со најава за врнежи грмежи никаде во форма на невреме. Со град до вечер. 17 часот, време за информации и новости кои ги има Златица. Ајде слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Од независниот синдикат на судската администрација реагираат дека предлог закона за судска служба е влезен во собраниска процедура без во него да бидат метнати нивните забелешки.
16: Значи, поголема улога на синдикатот по тоа бенефициран стаж за одредена група на вработени, како и детерминација во делот на оние што нема да бидат судски службеници. Оние што ќе бидат согласно закон за вработени во, пардон, закон за административни службеници. Што со нивното вработување или наредните генерации, како и на кој начин би се вработ или унапредувањата нивни, дали ги киде по предлог на председател на судот, дали по предлог на министер за информатичко општество и така натаму и така. Не е едноставен овој процес.
15: Невреме проследено со урагански ветер и локални врнежи од град зафати делови од Словенија. Низ целата земја се регистрирани над 400 интервенции. Екипи на доброволните противпожарни служби испумпуваа вода од поплавени простории и им помагаа на граѓаните да ги заштитат имотите, како и да се спречат дополнителни штети. Новото тело на Иран, одговорно за надгледување на Ормузскиот теснец, го потврди целосното затворање на стратешкиот воден пат до понатамошно известување. Администрацијата на државата Персиски залив ги повика апликантите на кои предходно им биле доделени транзитни дозволи да бидат трпеливи и да чекат понатамошни инструкции од надлежниот орган.
1: Еден радио во Македонија.
0: Ангела, тука здраво. Со Телеком слушаме хитови до 18, а конкретно овој го чекаме. Баш ти учувство со вест. Робен Шилц, Мистер Пропс. Во комбинација со нешто по-хепи од Бруно Марс. I Just Might. Еве го.

Noa Kango, slušala. Stick Season na Razvi Živo Country Stil. Е, сите го знаеме составот Дупер. Некогашно трио, сега без Мартина, само и учи Борис. И ми излезе една изјава од нив со тоа како објаснуваат што значи името на бендот. Ко баш ме интересира дали ти знаеш што значи Дупер. Вибер 072-60-77-77. Што мислиш дека значи името на бендот Дупер?

0: Združeni sili Paja Kisla od Karistika. Тоа беше его во попладне со Ангелот. И прашав, што мислиш дека значи зборот дупер, практично името на биндот? И даре вели, ајде бе Ангела. Не насосира баш на нешто пристојно, ама ствари нема врска. Борис Илчо открија што значи у ствари дупер. Ајде бе, преварант преведено од француски. Никогаш на памет не имаше да ми падне ова. Ама тоа што го знаме дека дечките ќе ги слушаме на The Fest во Штип петок, 26 јуни и тоа бесплатно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
7: Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме релација Тето во Гостивар, а не фала ти за дујава и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Ако имаш и ти своја дојава за гужва, радар, сообраќајна незгода, било што и да го попричува нормалното одвивање во сообраќајот, слободно, биди репортер од терен, искористи ја шансата дојави на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

Experience 26 po 17. Angela Tuka. Tri podržano od Jean Mitref Clinic. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Окајово сад има град кој се вика Македонија. И се почнало на шега од студенти на теологија, што името го сретнале во Библијата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека каснувањето од така наречените куршум мравки, кои живеат некаде во должината на дождовните шуми Никарагва до Парагвај, е еден од најопасните и најболни каснувања во животинскиот свет. Луѓето кои биле каснати велат дека чувството е како да те погодил куршум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на градските базени во Виена може да се видат полицајци. Необични полицајци. Во црни костими за капиње, на кои со бели букви на задникот им пишува «Полис». А секој што ќе се однесува непримерно, е па може трајно да биде отстранет од базените. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Raja, Where is my husband на канал 77 и хит кој што Весна пишува, ама ми го разубавува денот. Па, баш ми е драго што е така. А велам малку поемотивно да продолжиме, посмирено, порелекс. Love somebody. За многу кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па, остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто она се намка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина, секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
10: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
14: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

grmne se sluša do Makedonije. Prenos preko kanala 77. Ja, društvo, se družimo na YouTube kanalot. Тука вечерке можеш да го погледнеш The Best Of из Данието од цел циклус на емисии Вистина или не со Миро Кацаров. Кој како се снаугил на полиграф, дали ја кажуваше вистината или не. Ето, како крај на сезона од овој циклус емисии, фино да се подсетиме што се можевме да видиме таму, а тука да го слушнеме тиеста, The Business во Попладне со Ангела.

0: Totodoy yn legendarni te priapeli. Da Rembrandt, Alpi di Apo i još. I vaka, hitovski za kraj popladne s Angela. Svo standardno pukano da se družimo jutro od 14. Da doravotuvamo ravotni zaleći, da vozimo kom doma i zajedno da go fatimo vikendot. Rebeka Slidna i ostavam vo dobro društvo. Glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilo, voditel Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 11. juni dneska 26. Čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Фрстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фастак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Здраво. Лето денес буквално сончево, топличко и уште гора долу така некако. Кочери 27 степени, Струга со 26, Скопје уште со високи 32 степени. Е, сега може да ни застуди, дождот не се најавува, дури не е време, грмежи. 18 часот, време да се информираме. Сите новости на денот не ги носи Златица сега.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Власта не покажува вистинска грижа за македонскиот јазик. Обвини денес на пресконференција претеничката на СДСМ Бисера Костадиновска-Стојчевска. Таа побара председателот на Собранието да обезбеди надзорна расправа.
13: Нема ниту една имплементација на било која одредба од законот, ниту лекторите се вработени. Како да се испрати порака за национално единство околу едно од најважните идентитетски прашања, кога јавноста е сведок на јавни судири меѓу институциите и луѓето кои имаат задача да го чуваат, унапредуваат и афирмираат македонскиот јазик. Затоа денес поднесуваме ургенција до претседателот на собранието господинот Африм Гаши да му наложи на матичното работно тело одржување на надзорната расправа за законот за употреба на македонски јазик.
12: За 5 години граѓаните платиле 73 милиони евра за лични документи. Врз основа на тендер стар 21 година и договори кои се доверливи, открива најновиот извештај на Центарот за граѓански комуникации. Оттаму додаваат и дека МВР не открива кога и под кои услови е продолжуван првичниот договор се до денес. Владата и натаму ја преферира опцијата за редовни парламентарни избори во 2028 година, но ВМРО-ДПМНЕ е подготвена и за други можни политички сценарија, рече денес премиерот Мицкоски. Со ова, тој не ја исклучи можноста за предвремени избори, но потенцираше дека приоритет на владата останува завршување на мандатот.
14: Здраво, здраво. Четврток. Нели некако се чувствува викенд во воздухот? Дај да засилиме малку енергија, да го донесеме викендот уште поблиску. Не анализирај многу-многу или што вела денес, не биди overthinker. Уживај во остатокот од денот со расположение на максимум. И тоа како ќе го крене овој хит? Го довикуваме викендот со...

кога си резервиран за некој друг. Бенсон Боун ни пејзува на 12 по 18 на канал 77. Вечер со Ребека. Што е тоа што никогаш нема да ти досади да го јадеш? Вибер 072 60 77 77. Ајде да видиме има ли такви фанатици како Викторија Бекам. Таа повторно стана тема на муабет откако незиниот сопруг Дејвид Бекам откри дека речиси 25 години Викторија јаде едно исто. Риба на скара и зеленчук на пареа. Очигледно не се заморува од својата омилена комбинација. Нешто слично како јас од пилешково белсос. Може денес, сутре, задутре може пак да го јадам. Истото. Пајде, гурмани, да си направиме на добра листа. Да видиме на што сте фанатици вие. Што е тоа што никогаш нема да ти здосади да го јадеш? Вибер 072 60 77 77.

0: Tame Impala, Dracula, 19:18. Вечер с Рубика. Што е тоа што никогаш нема да ти здосади да го јадиш? Вибер 072-60-77-77. Да откриеме кои се тие гурмани фанатици, како што е, например, Викторија Бекам. Најсилиот сопруг Дејвид Бекам вели дека таа речи си 25 години јаде риба на скара и зеленчук на пареа. Истото. Цело време истото. Очигано и кај вас има јадење од кој едноставно не се откажувате. А некои за мене се прилично изненадувачки. Еве, например, Даниела вели дека не се откажува од сарма. Браво, секоја чист. Драган има нешто прилично стандардно. Пица е неговиот избор, мислам, кој не сака пица. И еве, мој човек Михаела вели да јадам секој ден лазања, нема да ми здосади. Признавам, дечки, листава станува малку опасна за слушање на празен стомак. Ајде, ако имаш и ти нешто што можеш да го јадеш без да ти здосади, пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Супер турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лего.

Да слушам. Решението за добра енергия с вакви хитови на канал Синум Синум, како што е ти и аз. Вечер с Ребека. Што е тоа што никогаш нема да ти стосади да го јадеш? Вибер 072-60-77-77. Практично си правиме тука листа на омилени јадења. Едно време тоа го имаше во лексиконите. А да пополнуваш еден таков Викторија Бекам, например, сигурно ќе кажеше риба на скара и зеленчук на пареа. А од што вам нема да ви стосади? Вико вели, аз можам шпагети болонезе и мусака да јадам и по неколку пати во ден, не само секој ден. А жена ми вели полнети пиперки. За шпагети болонезе 10 од 10 се согласувам. За ова другово секоја ви често, особено на супругата. Маринела, лубеница во лето, цезар салата за секогаш. Одличен избор. Ирена вели руска салата. И тоа доручек, ручек, вечера, до крај на живот, ништо друго не ми треба. Е, кој се нема прејадено од руска салата, нека крене рака. Не верувам дека има таков. Фала, дечки, за коментарите. Ти што слушаш, се надевам не на празен стомак. Ако е така, извини. Канал 7.7. Максимум.

0: Дечките што секогаш ќе ни бидат вечни победници на Евровизија. Манескин, италијански рок вајб на канал 77. Имаш ли или си имал ли некоја порака што уште не си ја испратил, ама уште ја немаш ни избришано? Комплицирана работа, а? Кога знаеш дека нешто не е добра идеја, ама сепак те влече, тоа се вика bad romance. Lady Gaga ни е за кратко на радио.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни е навикнато. Знаеш, ако се качиме на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа, зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура.
3: Тие калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба, во Тие калто Гевгелија, не може да го нема. Тие калто.

0: Osam nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
12: Ова пролет. На канал 77 има

0: На 10 пред 7 Худини. Еминет задолжен за добра енергија на радио. Број 1 радио. За нешто повеќе од 2 часа, вистинските фудбалски фанатици се пред телевизор. Светското со официјален старт. Златица ќе потсети што ќе гледаме. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19 јули, кога ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Њујорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Њујорк Никс ноќес како победи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се вратија 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.

0: Огнометна енергия со Firework на Кети Пери на канал 77. Толку голем, дури достигнува и до диаспората. Рекорадија.канал77.мк, лайв сме и таму на 10 радио станици. Вечер на канал 77.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Кога правам турти и колачи, за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Кујни?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
15: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се наоблачи, некаде почни да врне, температурата сепак не се спушти. Прилеп 27, Струмица 28, Скопје уште со високи 31 степен. Утре ситуацијата малку ќе се промени, ќе ни залади, во тоа ќе помогне силен студен ветер.
16: Вечер, Стора Бека.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Сигурно има веќе неколку од вас собрани во дневна пред телевизор, спремни за навивање. Поздрав, дечки! Може би некој од вас баш сега се возат до кафулето или до тој другар што ги отворил вратите од својот дом за заедно да навивате вечер во дневна, да ја дочекате онака со стил премиерата на светското. Епа, дечки, реално мора малку да создадеме таква навивачка атмосфера пред 9. Имаме 60 заеднички минути за тоа, па да почнеме полека со два Бона и Лозано.

0: Drži ritam, dansame so Dance Monkey, Tones and I, ćete pa točno raspoloženi.
1: Samo hitovi.
0: Da li ti uvek misliš na ližalke vog grdcije otkoliko na rabutata vog kancelarija? Pa novije godištini opravdano je. Еве, ако годинава планираш да летуваш кон Ситонија, по конкретно во Торини, таму имаш шарени цени. Видов една објава за ова и според тоа што го прочитав, на плажа може да се помине и со 10 евра за сет лежалки. Ама ако сакаш луксуз во прв ред, со пијалоци, со храна, некои барови може да ти побараат и до 50 евра. Сепак, просекот по-коректен малко така. Класичен сит со две пијачки околу 14 евра, доволно ќе завршат работа. Туристите велат супер, мислевме ќе биде поскапо, барем такви се коментарите. И реално су се малки, okay, така што еве ти идеја и локација за букирање годишен одмор. А додека не сме заминале на плажа, ајде малку да се разладиме со добри вибрации и одлични хитови на радио.

0: Ovo je hit pred Kanal 77, nego nosi Teddy Swims, Mr. Know It All. Ако е четвърток, ако сме близко до викенд, ти може не го чувствуваш, што ти нещо те има изнервирано денес. Не знам што е, ама знам дека треба да испиеш едно кафе со таа личност, што секогаш ти го прави денот по-добар. Значи, јави се и кажи. Александра Јанева, баш со овој хит за кратко на радио. Ама прво, брз воз за 6 часа поминуваш 800 километри. Како би изгледало тоа сценарио за нас? Христина, ќе ти каже.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Истина, на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни е навикнато, знаеш, ако се качам на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, јас сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Апетистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетистани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Рицхолм Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
12: А1.
13: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
14: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
15: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
2: Кога и да пуштиш Канал 77, ќе влезеш во светот

Magdalena Cvetkovska, ti veli, učam od najdobrijat. Rebeka ovde, zdravo. Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. Ајде малку да го истестирам твојот пулс пред да ти кажам нешто што прочитав пред малку. Кажи ми, бара знаменитости, музеи, шеташ низ центарот на градот или ти е важно прво да се напиеш едно убаво кафенце и да си вкусиш нешто од тамошната храна? Искрено, јас прво би седнала да се напијам едно убаво кафенце во комбинација со прошетка низ центарот. Мислам дека така некако најдобро ќе се долови новиот град. А ти? Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. Да слушнам за твојот туристички стил. Пиши ми таму.

0: Slušaš kanal 77, sa družíme do 8. Rebiekov, da zdravo. Kanál 77. Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. И јас велам прво кафуле да се најде некое добро. И Марија тука ме поддржува, ми напиша, прво барам локално кафуле да се одморам од патот. Нормално, нели? Сите велиме сега да стигнаме, но кафенце да се напијам. Имаме тука еден неофицијален туристички водич, Даниела. Вели, аз предвреме ги имам истражено сите знаменитости, си имам купено онлайн карти за се. Браво! И отца пишува, без добра храна не ми почнува патувањето. Изгледа дека не е единствен. Прочитав дека денес гастрономијата станува една од главните причини поради кои луѓето избираат дестинација. Експертите велат дека така наречениот фуд туризам е еден од најбрзо растичките туристички трендови во светот. Епа, имајте го ова предвид.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ова пролет. На канал 77 има

запамятвайте 5 минути за любовни мисли. Let Me Love You, Justin Bieber во комбинација со DJ Snake. Баш за таа личност што ти значи и со која слушаш Канал 77. Во моментов. Канал 77. Само хитови. Некои луѓе имаат магија. Значи, просто зрачат некако. Само кога ќе ги погледнеш во очи, ја чувствуваш таа добрина, таа љубов што ја имаат во себе и можат да ти ја дадат. Тоа се тие луѓе што велиме со очи ангелски. Баш како хитот на Ариа и Young Daddy.

0: Мислам дека веќе имаш причина зошто да слушаш Каунсин Сину. Хитовите како овој на Pink, Just Give Me A Reason. Тука го завршуваме нашето четвртошно дружење во вечер со Ребика. Со среќа вечер на светско челични живци на сите што гледате и слушнете по време на некоја хитче на Каунсин Сину. Чисто да се опуштите. Тука не се 24/7 во секое време за вас. Јас велам чао. И те чекам утре повторно се дружиме од 18 часот од нашиот стандарден резервиран термин. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 11 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Жито, топ понуда! Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40 000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија, за здрави генерации.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Слушаш.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Јави се кога ќе стигнеш.
5: Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
9: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometarske najdete. Širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometars Strumica.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип. Ново на канал 77.
3: На дупла линија, пак ми звони Лирија. У која линија, качи се па види ја.
4: Јанг Дади, Лирија.

0: кога итноти треба најблискиот детски стоматолог. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Ново на канал 7.7.
10: Yo, what's up? It's BB Rexha.
9: New Religion.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пријавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Максимум музика.

0: kukaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tukas je marketiter Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Kus za koji se nubate. Mora da je pekabesko.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се се купува.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
0: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Sir je akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Ова лето во Аквапарк Трубишти две очекува вистински музички спектакл. На 20. јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.

0: Zontas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
5: Максимум музика.

Ова е Канал 7-7. Твоите омилени хитови.

kanal 77. Dvojite o milenih hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Dvojde omilení.
1: Ова е Канал 77.
2: Максимум музика.